0: يشيلوا صورة أوسكار ليش أتم بيشيل دكتور قنوت بتخلى خلاص نحط يوتو مطلع في دميت أنا إيش هاد ودي متى شولي نيت بس هاد فلما كشوف كم زبون كذا
1: أبى زلايف تورت أيبا
0: أيبا كيمت
1: ואי אפשר לפתור אותה?
0: זה לוקח מאות שנים.
1: אבל האם זו בהכרח הדרך הנכונה?
0: אין בלתה.